0: 番。
1: コニオラフニャニオナガラビダノニパコイデキワイビミニナキャミコギス
0: ワワワワ
1: ワコニリノワヤビジナゴニカレキワリアンテイ
0: アレ
1: テラノプリエディマスエイワイ
0: テラノプリエ
1: ノプリエディマスポリジェン
0: テラノワイ
1: Thank you.